0: تحلم وارئلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
0: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הונדונה 18 עמה. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
4: ايش بيوعدين
5: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12 من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور بي واي دي هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة
6: يوم واحد حلو
7: بس اليومين أحلى ونص
6: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين
7: ومن أول مشروع لآخر فنان ومن العشرة للعشرة
6: يوم السبت 10/10 معنا دي جي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
7: ودي جي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11/10 بمهرجان أخو شلن احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين خليكم معنا لحظة بلحظة أخو شلن يا فرحة العين أخو شلن مش بس يوم يومين وانت 10/11/10 ببستان الباشا عكا
6: التذاكر على موقع تذكرتي

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
12: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
14: את אמיתית?
13: אני אמיתית מאוד.
14: יו, אני לא מאמין, לא מאמין, הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
12: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקד.